Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Hardloop FM. Hier volg die 4 uur nuus gelees deur Gert Vermeulen. Die kantoor van die eerste minister het, deur middel van sy spesiale projekte, 'n voorafvervaardigde huis vir pensionaris Christine Moody Naironga in die Siwara dorp in die Kawango Wesstreek gebou. Naironga se huis is laas jaar deur sterk winde vernietig. 'N soortgelyke huis is ook in die Kahukuru dorp in die pensionaris Sikaki Nekare gebou. Die Nekari-familie was sigbaar emosioneel en dankbaar en het waardering vir die nuwe huis uitgespreek, terwyl hulle ook om hulp gevra het om nasionale dokumente te bekom. Die eerste minister, Dr. Elijah Ngurare, het die twee persele oor die naweek besoek om die nietgeboude huise te inspekteer. Hy het sy tevredenheid uitgespreek met die gehalte van die vakmanskap en die duursaamheid van die twee slaapkamerstrukture. Mobile Telecommunications Limited, oftewel MTC, het 'n tydelike kleinhandelwinkel en vraghouers in die Okuru-Yangawa gebied van Windhoek geopen. Die besluit is deel van pogings om toegang tot telekommunikasiedienste in digbevolkte residensiële gebiede te verbeter. Die struktuur, geleë in die gewilde stop-and-shop-omgewing, sal na verwagting vir 4 maande in werking wees, terwyl die maatskappy goedkeuring vir 'n permanente winkel finaliseer, wat teen September 2026 voltooi sal wees. MTC se hoofbemarkings, kommunikasie, handelsmerk en volhoubaarheid beampte, Tim Ikanju, sê die initiatief vorm deel van die maatskappy se breër nasionale kleinhandel uitbreidingsstrategie. Die winkel sal dienste lewer insluitend hoëspoed Wi-Fi, mobiele konnektiwiteitplanne en sakeoplossings. MTC het ook planne aangekondig om nog 'n stakkerewyn in Ukongo, sowel as 'n tweede stakkerewyn in Walvis Bay in gebruik te neem en om sy Ongodiwa winkel na 'n groter perseel by Oshana Mall te verskuif. Openbare vervoer is grootliks gesluit en betogers het paaie in Kenia versper nadat 'n staking uitgeroep is oor 'n brandstofprysverhoging wat deur die Midde-Oosterse oorlog veroorsaak is. Kenia is een van baie Afrika-lande wat afhanklik is van brandstofinvoere uit die Golf en word swaar getref deur Iran se effektiewe sluiting van die straat van Hormuz, waardeur 1/5 van die wêreld se olie normaalweg beweeg. Verlede donderdag het Kenia 'n reeks prysverhogings aangekondig in reaksie op stygende wêreldwye oliepryse wat 'n oproep tot die staking deur vervoerwerkers veroorsaak het. Betogers het vanoggend paaie versper en vreugdevure aan die buitewyke van Nairobi aangesteek en probeer om te verhoed dat motors en motorfietse verbyry. Duisende pendelaars was gestrand. Weg van die betoging persele was Nairobi se strate byna leeg in vergelyking met die gewone verkeersopeenhopings met skole wat gesluit is en baie byeenkomste wat gekanselleer is. Iran het gereageer op 'n nuwe Amerikaanse voorstel wat daarop gemik is om die oorlog te beëindig. Die land voeg by dat onderhandelings voortduur ten spyte van Iranse mediaberigte wat Washington se eise as buitensporig beskryf. Die woordvoerder van die Ministerie van Buitelandse Sake, Ismail Bakayi, sê hulle kommer is aan die Amerikaanse kant oorgedra. Hy voeg by dat onderhandelings voortduur deur die Pakistanse bemiddelaar sonder om besonderhede te verskaf. Bakayi verdedig Iranse eise insluitend die vrystelling van Iranse bates wat in die buiteland gevries is en die opheffing van langdurige sanksies. Hy het ook 'n Iranse voorwaarde verdedig dat die VSA oorlogherstel betaal en het die konflik as onwettig en ongegrond

vanoggend beskryf. Oor die moontlikheid van nog 'n militêre konfrontasie sê Bakayi dat Iran ten volle voorbereid is. Gister het Iran se Fars nuusagentskap gesê Washington het 'n 5-punt lys aangebied wat 'n eis insluit dat Iran slegs een kernkragstasie in werking moet hou en sy voorraad hoogs verryk te Iran na die Verenigde State moet oorplaas. En Somaliland vier vandag sy eerste onafhanklikheidsdag sedert dit deur Israel as 'n land erken is. In Desember het Israel die eerste land geword wat Somaliland sy onafhanklikheid erken het sedert dit in 1991 sy afstigting van Somalië verklaar het. Maar die hoop dat ander vinnig sou volg, insluitend die Verenigde State, Verenigde Arabiese Emirate en Ethiopië, het nie gerealiseer nie. Daardie lande sien Somaliland se waarde raak, aangesien dit 'n strategiese militêre en handelsposisie aan die Golf van Aden het, baie naby aan Jemen en 'n toevlug van demokrasie in 'n onstabiele streek is. Maar afstigting word sterk teengestaan deur die Afrika Unie en ander vennote wat vrees dat dit ander wegbreekbewegings kan aanmoedig. En terwyl die meeste Somalilanders verheug is oor Israel se erkenning, was daar teenstrydige stemme onder sy byna algehele moslembevolking. Daar was groot protesoptogte in die westelike stad Borama nadat die erkenning aangekondig is, met dosyne wat deur veiligheidsmagte in hegtenis geneem en gewond is. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hartklop FM kan vanaand om 7 uur gehoor word.

Hier is Stephen Curtis Chapman gewees met Heartbeat of Hope. Ons gaan net nog verder luister na hom. Vir jou eerste moet ons vir u verwelkom hier by die program en ook om verskoning vra vir onklaar voertuie wat altyd 'n uitdaging is. Maar ons is hier en ons kuier graag saam met u. Baie dankie vir u geduld. Baie dankie dat u ook al met soveel vreugde daarna uitsien om in Jaila met saam met my en Alistair te kuier. Dit is vir ons absolute eer en altyd 'n groot plesier om saam met u te kuier, veral nou as dit aansienlik rustiger is met die kinders wat met vakansie is en ook ons onderwysers, dat ons ook vertrou dat u regtig tyd uitkoop om u batterye te herlaai. En onthou, ons sien absoluut raak wat u vir ons beteken. Ons gaan kyk na die wêreldsake, internasionale sportsake, ons gesels Sofranja sake vandag. Afrika aardappelsakke, dit is. Gesels ons ook vandag met u, dis altyd aangenaam met harte gesels, veral wanneer ons weet dat daar waardevolle wenke kan uitkom oor hoe ons in die besonder na onsself moet kyk wat die winter betref wat voorlê. En ons vertrou dat u veilig is. En ons vertrou net so terloops as hierdie week waarin ons nou is. Is die enigste volledige week in Mei. Dis hoe ek hom nou al uitgewerk het. Al die ander weke was onderbroke en gebroke weke. Maar dit was goeie gebroke, positiewe wegbreek sake wat my altyd tot gevolg het. So wat die binneland vanmôre betref is gedeeltelik bewolk en matig in die suidweste met miskolle aanvanklik. Elders gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, bloedig warm in die noordweste met reën. Moontlike plekke in die noorde, die sentraal-ooste en die verre suidooste. Winderige toestande wat verwag word in die suide en sentrale dele. Aan die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik, windmatig tot tamelik sterk suid tot suidwes. Getye op Waves baie hoog getye, 11 minute oor 4, sonsopkoms môre in die windhoekomgewing 19 minute oor 7. Arandes 16:27, Aranos 12:26, Aroab 13:26, Aos 9:21, Buitepos 13:25 en Hanna 13:28. Hobabes 10:25, Grootfontein 10:27, Elana Fidi 16:29, Henties Bay 12:18, Karasburg 13:28, Katima 13:29, Keetmanshoop 14:28, Korrigans 15:29, Maltehe 11:25, Mariendal 12:28, Loderitz 12:22, Nkuru 15:29, Noordover 15:31, Okahao 15:28, Okakarara 13:26, Okakuyu 14:26, Okongo 14:28, Omaruru 13:27, Omathia 14:28, Ondangwa 16:28, so ook op Pool, Oranjemoen 13:19, Oshakati 16:29, Otjinene 13:25, Otjivarongo 12:25, Otapi 14:28, Otsu 14:27, Rehoboth 12:25, Rundu 16:28, Sesfontein 17:32, Swakopmund 14:19, Terrasbay 14:20, Tsumkwe 14:27, Tsumeb 15:27, Hafersbaai 13:20, Windhoek 10:23. Dit is met betrekking tot die weervooruitsigte vir môre, die 19de Mei, baie geluk hiervan uit die Jaila Met Atelier, as dit vandag vir u 'n spesiale dag is. En die enigste wens wat ons het op 'n spesiale dag is dat ons ewe spesiaal gelat voel gaan word. Dis daarom die een dag, maar eindelik nee, ons is elke dag spesiaal. Ons is elke dag besonders, want ons beskik oor die vermoë as die veerkragtige mense wat ons is om 'n positiewe verskil in 'n persoon voor ons se lewe te maak.

Soos die Jennifer Zamudio, hartswater. Hartswater. Dit is in beginsel 'n baie mooi woord, maar ek het weer eens nie heeltemal geluister na die lirieke nie. Mens moet ook maar altyd onsself, ek moet myself altyd verantwoordelik hou om veral te luister na die lirieke wat met so 'n mooi woord gepaard gaan. Hartswater is ingeskakel op hartklop. As jy 'n besoeker in ons land is en jy is ingeskakel, baie welkom. Ons vertrou dat jy die tydjie hier in ons land gaan geniet en dis vir ons 'n voorreg dat jy gekies het om

u vakansie hier toe kom deurbring of daar nou vriende of familie is, u kon nie 'n beter keuse gemaak het as om hier in ons land te kom kuier nie. Ons gaan wêreldsake gesels, net sommer so vlugtig sodat u net op datum kan kom van wat heeltemal aan die gebeur is. Die Libanese, wat ek net gou kyk, Libanese staatshoof wil die onmoontlike doen en oorlog met Israel sluit. Nou president Joseph Aoun van Libanon het maandag gesê hy sal die onmoontlike doen om die oorlog met Israel te beëindig nadat 'n skietstilstand en direkte samesprekings tussen die twee lande steeds nie 'n einde aan gevegte kon bring nie. Sy opmerkings het gevolg op 'n vlaag Israeliese aanvalle in die suide van Libanon, terwyl Hezbollah verklaar het dat hy 'n militêre teiken in die noorde van Israel getref het. Israel het sedert die skietstilstand op 17 April verskeie aanvalle in die suide van Libanon gedoen op teikens wat die land bestempel as die van die Iran gesteunde Hezbollah terreurgroep. Dit is van die brokkies. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sal binnekort 'n opdatering gee nadat die vroeër die Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek van die Kongo as 'n openbare gesondheidsnoodstoestand van internasionale belang verklaar het. Volgens Afrika se sentrums vir siektebeheer en voorkoming is daar nou reeds minstens 100 sterftes en meer as 390 moontlike gevalle aangemeld. Die WHO het vroeër gesê die uitbraak voldoen nie aan die kriteria vir 'n pandemie noodtoestand nie, maar is daar 'n hoë risiko dat die siekte kan versprei in die DRK se buurlande. Daar is tans geen goedgekeurde enstof of spesifieke behandelings vir Ebola beskikbaar nie. Die WHO het spanne kundiges gestuur om die verspreiding van die virus te probeer beperk. Tydens die grootste Ebola-uitbraak in Wes-Afrika tussen 2014 en 2016 is 11.300 mense dood weens die virus. Dis van die wêreldsake waarna ons onder meer gaan loer. Ons gesels verder na die volgende snit van Cinderella, Lionel Richie.

0: It is Regina Bell made Show Me the Way. Itkhala isana ana richi met Sinda. Cinderella, hartlik goeiemiddag en baie welkom. Jy's ingeskakel hier op Hartop FM. Ons gaan ook nou binnekort vir Alistair 'n geleentheid net gen om vir ons op hoogte te bring van die Namibiese sportsake. In die tussentyd het die volgende gebeur. Die Verenigde Nasies het vandag geëis dat Israel maatreëls tref om dade van volksmoord in Gaza te voorkom en het aanduidings van etniese suiwering in die Palestynse gebiede en die besette Wesoewer veroordeel. Kom ons gee in die tussentyd gou vir Alistair om ons op hoogte te bring van die Namibiese sportsake.
1: Goeiemiddag, Sharifa en ons luisteraars, baie welkom by ons Chaila met program vanmiddag. Ek is Alistair Baron en ons gesels vanmiddag hiervan af 'n swakke boont, 'n lekker pragtige maandag wat ons tot dusver ervaar. En ek hoop so met die luisteraars ook, is amper huis toe gaan tyd en julle kan ons Chaila met 'n program verder geniet. Maar kom ons gesels eers bietjie sportsake en vanmiddag sluit ons aan by Geneva. Duplessis daarvan Walvis Bay wat met ons gaan gesels oor haar seun Joshua en sy veldtog om geld in te samel om dan sy loopbaan in atletiek verder dan te neem en ons gesels vandag met haar. Baie baie welkom by die program Geneva.
2: Baie dankie Alistair en baie en goeiemiddag aan die luister. Baie dankie vir die voorreg Alistair, ek waardeer dit opreg.
1: Ja, nou wat ons graag wil doen hier op Hartklop FM natuurlik elke keer is dat ons Namibiese atlete graag wil bevorder. En deel van dit is omdat die president sport dan ook op die lys geplaas het van prioriteite. En ons wil graag vir Joshua help om te kom daar in Swede waar hy gaan deelneem. Maar vertel ons eers, Geneva, wat gaan plaasvind daar in Swede?
2: In Swede gaan plaasvind die wêreldkampioenskappe gaan plaasvind in Gothenburg in Swede vanaf die 19de Junie tot en met die 2026. En hulle is 7 atlete waarvan Joshua mos nou 1 is. En hulle gaan deelneem in verskeie velditems en baan items, soos byvoorbeeld Joshua gaan deelneem aan die 400 meter, die 1005 en die 800 meter gaan hy deelneem daar in Sweden.
1: Ja, Joshua die bene daarvoor.
2: Ja, nee, hy het sommer baie sterk bene vir dit, want Joshua

0: is 'n gereelde runner, hardloper, sorry vir die Engelse woord daarso, is 'n gereelde hardloper. Hy deel al in hardloop deel van ouderdom van 9 jaar af, deel Joshua al in hardloop waar hy sy marathons begin het met 5 kilo, 10 kilo en dan 21 het hy nou laaste geëindig by Two Oceans vir hierdie jaar. April maand het hy die Two Oceans gedoen waar hy in die top 20 geëindig het en dan die normale seisoes mos nou Rossing, Sanlam, Husab, Coastal Classics, die verskillendes. En nou het ons begin met die atletiek waar hy hierdie jaar ook deel was van die nasionale atletiek kampioenskappe in Windhoek in April nou die die jaar.
1: Ja, ek het al die voorreg gehad om vir Joshua te sien hardloop. Hy hardloop asof hy daai bene gesteel het. En baie goed om sy vorm te sien, natuurlik vir so 'n jong man, maar hierdie uitstapie na Swede kos vir julle byna 80,000 Namibiese dollar en julle is besig om geld in te samel vir dit en julle is nou al oor die half merke by 43,000 en kort nog daardie ekstra sente wat iemand dalk in hulle se gatsak het en dalk vir julle gaan help met hierdie geld.
0: Ja. Alistair, ek is bevoorreg om dit, dit is 'n voorreg om hierdie reis met Joshua te kan doen, omdat ons dit, in Engels sê ons mos nou self van dit moet doen, want dit is dit, jy doen dit uit jou eie sak uit, en elke ouer wil ons graag vir sy kind die beste, en ons wil ons kinders help, want deur om jou kind te ondersteun en te support, help vir hulle vir die om 'n beter toekoms te kan hê. En ek is baie dankbaar. Vandag het ons weer 'n R10,000 bygekry.
1: Sjoe. Dis goeie nuus.
0: So iemand het ons vandag weer met 'n R10,000
1: gebles. Ja.
0: So ons kort nou heidaglik op die oomblik kort ons nou wat is dit nou 27,000.
1: Ja, nog 27,000.
0: Ja, mens kan het maar afrond, daar is ons nou bedrag paar rand, ons kan het 28,000 maak, kort ons 28,000 rand op die oomblik nog.
1: Nou,
0: om hierdie bedrag vol te maak.
1: Ja, Genever, nou sê vir my, is Joshua dalk in die omtes, laat ons met hom kan gesels?
0: Ja, hy is hier by my, Alistair, ek sê oor aan Joshua.
1: Joshua, gaan het goed met jou?
2: Ja, dit gaan goed.
1: Ek is so bly om jou stem te hoor. Ons het al 'n tydjie teruggesels waar jy ook besig was met 'n atletiek byeenkoms en ek glo stellig dat dit goed verloop. Maar vertel vir ons, hoe is jou voorbereiding tans vir hierdie atletiek byeenkoms daar op in Swede?
2: Dan my inkomst is goed, my vorm is goed en ons oefenplanne is beter gemaakt en sterker.
1: Ja, en jy neem altyd deel ook aan die Twee Oseane Marathon. Was jy hierdie jaar ook deel van dit?
2: Nee, ek het nie deel gegaan nie, want ek het na die nationale kampioenskap toe gegaan vir Namibia.
1: En hoe het jy daar gevorde?
2: Nie so goed nie, maar kan nog beter gedoen het.
1: Ja, maar hulle sê aanhouer wen en ons staan op en ons probeer weer.
2: Ja.
1: Joshua, nou wat sal het vir jou beteken as jy kan Swede toe gaan?
2: Het gaan vir my baie beteken, want het is een nieuwe uitstapje wat ek kan doen en ek kan beter goed kan bereik as ek daarna toe kan gaan.
1: En jy gaan ook natuurlik baie, baie ondervinding opdoen. Sê vir my, is daar enige doelwit vir jou vir hierdie jaar wat jy graag wil bereik, boonbehalwe Swede?
2: Ja, ek wil my tye verbeter en goed sterker maak. En ek gaan ook die 142 probeer vir die eerste keer die jaar.
1: Sjoe, jy moet definitief vir my bel en sê hoe het jy daar gedoen. Joshua, baie dankie dat jy met ons gesels het en alle sterkte vir jou. Ek hoop ek kan saam met jou gaan, alles het in jou tas.
2: Dankie.
1: Goed gaan. Ja, en Genever, ek hoop die mense kontak jou. Waar kan hulle vir jou kontak indien hulle graag 'n bydrae wil maak?
0: Hulle kan vir my kontak op my selfoonnommer is 081-29-40-431.
1: Genever, baie dankie dat jy met ons gesels het. En enige laaste woordjie? Ja.
0: Ja, dankie asseblief vir die laaste woordjie. Ek wil ook net van die geleentheid gebruik maak om vir pastoor Mark Bekers dankie te sê, want hy het ook al reeds met ons veldtoggie begin, waar hy al reeds op die woensdagmiddag ook op hardklop adverteer het van ons reffel, wat ons tans meer besig is, wat ons 'n bootreis het vir twee mense wat hulle kan wen. Die reffel bedrag is $50, so as jy hulle ook aan die reffel wil deelneem, dan kan jy hulle my ook optuin op die nommer skakel 081-29-40-431.
1: Genever, baie dankie. Ja, en ek moet vir ons luisteraars sê dat hierdie seun is autisties en hy doen so goed. Daar's soveel wat hy graag wil doen. Daar's niks wat vir hom keer om te wil doen wat hy graag wil doen nie. En die uithou vermoë wat hy het en hy deursettingsvermoë is regtig waar iets wat ek baie waardeer en ek kan regtig net trots wees op hom.
0: Ja, Lester, Joshua is premature gebore. Baie vroeg gebore. So Joshua was met geboorte het Joshua minder as 1 kilogram geweeg. En ons het ek het lank met hom die reis aangegaan totdat ek mos nou met die skoolloopbaan moes uitgevind het wat sy
1: toestand.
0: Sy toestand is waarmee hy deel, want hy was eers van kleins van dat ek hom in skool gesit het, het ek hom in die government skole gehad en ek kon nooit uit agter die kap van die buil gekom het hoekom hy soms die goed optree en hoe sy skoolwerk is en hy's agterste voor met alles en al hierdie goeders. En toe kom na die arbeidsterapeut gevat en ons het 'n pad daar begin stap en daar het ons ontdek wat sy toestand eintlik is. En daar het ek hom nou maar uitgehaal uit die government skole en hom in 'n privaat skool ingesit waar hy tans doen die homeschooling by EduBlocks hier in Walvisbaai. En hy is tans in sy GDE jare waar hy nou GDE beteken mos nog 12 in Namibiese Seattle is het graad 12, waar hy nou tans bezig is met sy graad 12 om sy graad 12 klaar te maak.
1: Ja, nee, definitief iets wat jy kan op trots wees. En ek het al vir Joshua gesien, hy is in goeie vorm, is 'n atleet wat gebou is om te hou. En alle sterkte vir julle met hierdie tog na Swede. Ons glo stellig, ons vertrou dat julle alle geld sal kry voordat julle moet vertrek. En hou ons op hoogte as julle daar in Swede is, bring vir ons 'n bietjie water en sand saam.
0: Ons sal so maak. Ja, Lester, ons sal so maak.
1: Baie
0: dankie weer eens.
1: Goed gaan, groet.
0: Dankie, hartklop.
1: Goed gaan, ons gesels weer.
0: Baie dankie.
1: Tot ziens. Dit is Genever Du Plessis wat met ons gesels. Daar vanaf Walvisbaai wat geld probeer insamel vir haar kind om te gaan deelneem in die atletiek kampioenskap daar in Swede. As jy kan jy vir haar 'n likeie gee as daar 'n sentjie is wat jy graag wil bydra. Dit dan ons sportnuus vanmiddag, ons Namibiese sportdiens.

0: Hier is ingeskakel op Haarklop FM 5 uur en hier volg van die nuusgebeure vir vandag. Ek is Alistair Baron, goeiemiddag. Die Ministerie van Landbou, Water en Grondhervorming en die Chinese ambassade in Namibië het die Tsumis Landbousentrum vir droë gebiede in die Hardopstreek besoek om te sien watter vordering al gemaak is. Die projek vorm deel van die China-Namibië suid-tot-suid samewerkingsprojek. Die initiatief, wat in September 2024 afgeskop het, bring Chinese landboukundiges na Namibië om pluimveeproduksie, saadontwikkeling, grondbestuur, aquakultuur en die opleiding van boere aan te help. Die prokureur-generaal Festus Mbandeka sê sy kantoor is verbind tot beter dienslewering, sterker nakoming van wetlike vereistes en die vermindering van dierhofsake teen die staat. Mbandeka het vrydag op Mariental gesê huidige gesprekke met belanghebbendes is daarop gemik om beter begrip te skep van die mandaat van die prokureur-generaal se kantoor. Mbandeka sê sy kantoor as die president en die regeringse hoof raadgewer en streeksrade plaaslike en tradisionele owerhede wil beter samenwerking met belanghebbendes bevorder. Die Internationale Universiteit van Bestuur, oftewel IUM, sal na verwagting begin met die bou van 'n privaat hospitaal naby Ondangwa. Die stichter en voorsitter van die universiteit, David Namwandi, sê die hospitaal sal na verwagting teen middel 2027 sy deure open om op 'n terrein sowat 3 km noordwes van Ondangwa. Namwandi het vrydag tydens die universiteit se 22ste wintergrade plegtigheid op Ondangwa of verskoon my Ongwediva gesê die hospitaal met 120 beddens sal ook as opleidingsfasiliteit dien in samenwerking met die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste. Die hoof van openbare betrekkinge van die polisie adjunkkommissaris Kauna Shikwambi sê 'n saak van poging tot moord is teen die polisie geregistreer nadat 'n man vroeër van dese maand by die Okonjatu nedersetting op Okakarara in die Otjodonjupa streek geskiet is. 'N Polisiebeampte het die man in die been en buik geskiet nadat hy na bewering lede van die publiek met 'n kapmes aangeval het. Die verdagte is in 'n stabiele toestand in die hospitaal. En die privaat ekwiteitsfirma IP & Capital Advisory het aangekondig dat hy 'n beheerende aandeel in Amico Copper verkry het. Die ooreenkoms gee die Londense privaat belegger 'n beheerende belang van 95% in Amico Copper se Omitiro Mire koperprojek, so wat 140 km noordwes van Windhoek. Die maatskappy sê die stap versterk sy posisie in die wêreldwye koperbedryf aangesien die vraag na koper na verwagting in die komende jare skerp gaan toeneem weens die gebruik daarvan in elektrisiteitsnetwerke, hernubare energiestelsels en elektriese voertuie. Dit is enkele nuusgebeure vir vandag. 'N volledige nuusbulletin kan vanaand om 7 uur gehoor word.
1: Baie dankie Alistair daarmee die nuushooftrekke. Ek kan ingeskakel bly Alistair keer net nou weer saam met ons wat internasionale sportsake betref. Kyk na u kennisgewings, want 'n nuwe MTC Away bundel het pas sy verskyning gemaak. Dit word Away Ultra 7 genoem. Dit gee u al die waarde van die Away Ultra op 'n 7 dae intekening. U kry 700 minute, 505 blitsboodskappe en 6 GB data vir slegs $59.50. Hierdie ongelooflike lae promosieprys is geldig tot 17 Junie. Skakel sterretjie 682 hitsmerk of gebruik die MyMTC toepassing om in te teken. Bepalings en voorwaardes geld. Aan u gebring deur MTC. Make the connection.

Goeiemiddag luisteraars en baie welkom by ons China met sport. Hierdie keer kyk ek Alistair Baron na internasionale sportgebeure wat plaasgevind het oor die naweek. Ons kyk eerstens in tennis nuus. Casper Ruud moes nou wel teen Jannik Sinner die knie buig in die eindstryd van die Italiaanse Ope, maar was agterna net vol lof vir sy teenstander. Wat jy tot dusver van jaar vermag het, is moeilik om te beskryf, het Ruud, 'n tweemalige finalis in die Franse Ope, agterna vir sy teenstander gesê. Baie geluk aan jou, dat jy vir jouself, jou land en jou span geskiedenis gemaak het. Sinner het die Noorweer met 6-4, 6-4 verslaan om die Italiaanse Ope te beklink en die laaste ontwykende ATP Meesters 1000 trofee in sy kas staanplek te gee. Hy en Novak Djokovic is die enigste spelers wat al 9 van die reeks toernooie se titels gewen het. Sinner, die voorste speler op die wêreldranglys, het verlede jaar in die eindstryd van hierdie toernooi teen Carlos Alcaraz verloor, maar kon uiteindelik op tuisbodem 7-4 in sy 7de probeerslag. Hy het in die proses sy 5de ATP 1000 titel van die jaar verower. Met hierdie oorwinning het Sinner boonop die eerste Italianer sedert Adriano Panatta in 1976 geword wat die mans enkelspeltitel in Rome wen. Dit net ure nadat Simone Bolelli en Andrea Vavasori die dubbelspelpaar van Marcel Granollers en Horacio Zebolas met 7-6, 6-7, 10-3 geklop het om die eerste Italiaanse duo in 66 jaar te word wat die mans dubbeltitel wen. In die vroue wedstryde kyk ons na die wenner daar, Elina Svitolina, die vroue tennisspeler van Oekraïne, het dan saterdag die titaniese eindstryd oor 3 stelle teen Coco Gauff van Amerika gewen om as vanjaar Italiaanse Ope kampioen gekroon te word. Die 7de gekeerde Svitolina het Gauff 3de op die WTA ranglys met 6-4, 6-7, 6-2 in Rome geklop om vir die 3de keer die toernooi te wen. Dit is ook die eerste keer in 8 jaar dat Svitolina 'n WTA 1000 titel gewen het, toe sy in 2018 haar tweede titel in Rome gewen het. Sy het haar eerste Italiaanse Ope titel in 2017 beklink. Die 31-jarige, die eerste stel in Saterdag van meet af oorheers en 3 keer op Gauff se afslaan deur 'n deurbraak gemaak, hoewel die Amerikaner teruggeveg het en 2 breekpunte van haar eie gewen het. Dit was egter nie genoeg om Svitolina se opmars na die verowering van die eerste stel te keer nie. In golfnuus, Aaron Rye het Sondag 'n sprookie geskryf toe hy die uitklophou in die PGA kampioenskap gelewer het om die eerste Engelsman sedert 1919 te word wat die Wanamaker trofee lig. Rye het die week afgeslaan as een van daardie name wat nie juist sou uitstaan tussen 'n gelaaide deelnemerslys op een van golf se grootste verhoë nie, maar teen die einde van die toernooi by die Orionink Golf Club net buite Philadelphia was hy die enigste een steeds staande. Rye het oor die laaste 9 afstand tussen hom en die res op die telbord te bewerkstellig met 4 voeltjies, insluitende deurslaggewende hou van 68 tree by die syfer 3 17de onderweg na 'n ronde syfer van 65 wat dan 5 onder baan syfer is. Dit het hom 'n voorsprong van 3 houe op John Ram en Alex Smalley besorg. In rugby nuus, Jimmy Stonehouse, afrigter van die Pumas, glo die voorspelerspel merendeels in die vaste fasette hou die sleutel vir Saterdag se Suid-Afrikaanse beker eindstryd teen Griquas in Kimberley in. Die spanne is vir die 3de agtereenvolgende jaar die finaliste van die kompetisie. Die Pumas het die Cheetahs Vrydag aand in Mbombela met 42-36 en 'n half eind geklop waarna Griquas die Boland Cavaliers Saterdag met 59-35 in Kimberley verslaan het. Griquas het vroeër die spanne se ligawedstryde wat tot reg teen die einde in die weegskaal was met 44-34 in Kimberley gewen. Scott Hastings, oudspeler van Skotland, is in die ouderdom van 61 aan kanker oorlede, het die Skotse rugby-unie Sondag aangekondig. Die oudsenter het 65 toetse vir Skotland gespeel en het in 51 van die toetse saam met sy broer Gavin op die veld gedraf.
Scott het ook in 1989 en 1993 saam met die Britse en Ierse leeus na onderskeidelik Australië en Nieu-Seeland getoer. Hy het in 1994 in sy enigste toets teen die Springbokke vir Skotland in Murrayfield in Edinburgh op buitesenter uitgedraf. En dan laastens in sokkernies, Manchester City se oorwinning met 1-0 saterdag in die FA Cup eindstryd teen Chelsea was dalk nie een van die span se bestes nie, maar vir Pep Guardiola was dit nog 'n spesiale sege in sy 591ste wedstryde in beheer van die Citizens. Daar word druk bespiegel oor Guardiola se toekoms en daar is selfs sprake dat die gewilde Spanjaard die klub van Manchester gaan verlaat. Dit was die derde keer dat City die FA beker wen met Guardiola aan beheer en dit is ook die afrigter se 20ste titel met die span van die Etihad Stadion. Daar is min afrigters wat so groot indruk in die uitklop kompetisie as Guardiola kon maak. Hy het in 10 seisoene 9 keer die halfeindronde gehaal en was in 5 eindstryde in beheer. Guardiola het in 46 van sy 54 FA bekerwedstryde as oorwinnaar van die veld gestap. Dit dan ons internasionale sportgebeure vir vanmiddag. Ons gesels môre nog sport.

0: as die voetoorgang by in Onafhanklikheidsryland. Dis dan nou die voetoorgang by Zoo Park. Dit skakel dit onmiddellik oor na 4 rigting of 'n 3 rigting stop. Dan is daar padwerke in Aviation en Ouersweg. Motoriste word versoek om versigtig daar te ry. Dan het ons padsluitings. Dis dan nou die afrit vanaf Ouersweg na Mandume de Mofayolan. Casino Straat is aan albei kante gesluit. Geen toegang vir motoriste. Dan is daar padkonstruksie in westelike verbypad en Baron Carlson. Dan in die westelike gedeelte van die stad, dis nou Karatora Kommersdaal, flikker die volgende verkeersligte op rooi. Dis dan nou die ou Begonia en Moses Garroep, Dortmundstraat en Hans Dietrich, Pieter Nenjemba by die voetoorgang, dan ook die verkeersligte by Pieter Nenjemba en Herrefort, Pieter Nenjemba en Rensburgerstraat, Pieter Nenjemba en die Industriële Straat, Pieter Nenjemba die afrit na die B1, al twee van hulle is dan ook af, so dis skakel dit onmiddellik oor na 'n 4 of 'n 3 rigting stop vir die motoriste. Dan in die westelike gedeelte, die padwerke wat ons daar het, is in Winnie Mandela, die gedeelte tussen Moses Garroep en Brugstraat. Motoriste word tog aangery om versigtig daar te ry. En dat is weer padwerke by Machichi Straat en Kingsleyweg, die rigting na Pieter Nenjemba. Sover is daar nog geen ongelukke of obstruksie aangemeld by ons kantoor. Dis dan nou al van my kant af, Sharifa.
1: Die borde van die borde op die westelike verbypad is toegeplak. Word daar 'n spoedverandering vir die westelike verbypad beplan?
0: Ja, volgens die nuwe paaie wat hulle daar opgemaak het, of ja, dit gaan definitief, sodra hulle klaar is, gaan hulle die borde oopmaak.
1: Maar dit het niks noodwendig met 'n spoedvermindering of 'n spoedvermeerdering te doen nie?
0: Ek sal nou regtig kan sê nie, Sharifa.
1: Goed, maak jy seker, dan gesels ons weer môre daaroor verder,
0: ja,
1: met jou toestemming, met jou toestemming natuurlik, as jy net vir jouself vergewis het van waar die borde toegeplak is. Dis hier voor die dis toch voor die Lisseneinbrug, maar jy kan self die pad gaan ry en kyk dat daar wel borde met swart plastiek toegemaak is.
0: Ek red dit gaan deur ry en dan kom ek terug na Sharifa toe.
1: Baie dankie, mooie middag vir jou verder.
0: Dis
1: baie dankie, Tata. Dit was Sanjena Limaton van die verkeersafdeling hier in die hoofstad. Atlantic Star, one lover at a time.

Hier is die Weekend Band met Jy Maak Jou Laat. Dis toch so interessante titel, maar niet te min. Ons gaan eendag oor die interessante titels moet gesels. Iets wat vir jy aangegryp het in 'n oomblik en hoekom het jy aangegryp? En wat is een van die, ek weet nou nie, mens wil sê simpelste nie, maar een van die ligte, kom ons sê, snit wat jy gehoor het met die titel wat vir 'n ligter oomblik gesorg het. Kom ons gesels oor moegheid en listeloosheid, iets wat vir u soms onverklaarbaar kan wees. So Franja gaan met ons bietjie hieroor gesels en ons verwelkom haar vanmiddag hier in die ateljee. Ons het eintlik lanklas met haar gesels. So Franja

0: Goeiemiddag en baie welkom.
1: Middag Sharifa en 'n hartlike goeiemiddag ook aan al ons luisteraars en ek glo en vertrou dit gaan regtig waar baie goed met elkeen. En

Dit is asof hulle krag en lus vir die lewe heel weg is. Hulle eet en leef gesond, maar bly moeg. Nou, ons het aan die begin van hierdie jaar 'n jong dame gekry wie ons genader het oor 'n onverklaarbare moegheid. Sy het 2 jong kindertjies en dit was asof sy ook nie krag gehad het om hulle te versorg nie. Sy is plus minus 3 jaar gelede gediagnoseer met Epstein-Barr virus. Nou hierdie virus kan baie dele van die liggaam affekteer, insluitend die senuweestelsel, die bloed en longe, en dit kan ook koors, seer keel, hoof- en liggaamspyne, geswelde limfnodisse, kliere in die nek en armholtes veroorsaak. Asook 'n geswelde lewer en of 'n spleen of die milt en dan ook juk, weet daai verskriklike gejukkery wat mens kry. Maar die ergste van alles, Epstein-Barr virus gee ontsaglike moegheid aan die liggaam. Hierdie jong dame wie gediagnoseer is met hierdie virus het by ons kom aanklop vir hulp. Nou, sy kon skaars staan. Sy het gesê dit is al haar vir 3 jaar wat sy deur hierdie buitengewone moegheid, hierdie krisis moet gaan. Sy het nie eens die krag gehad om haar kinders se skoolkosblikke te pak nie, wat nog te sê kos maak en aandag ook aan haar man te gee. Omrede die Afrika aardappelkapsules of die druppels of die sprei of die tee hoog is aan voedselaanvulling en minerale, het sy toe die kapsules geneem en daarmee saam ook die energiedruppels wat baie, baie goeie kruie bevat, as ook die liquid vloeibare, dit is soos 'n juice in Engels, wat 100% vitamine C is. Die dosis van die energiedruppels het sy dagliks verdubbel, 30 druppels soggens en dan 30 druppels tussen 12:00 en 1:00 in die middag. Nie in die aand nie, omrede die energiedruppels 'n mens wakker hou. Baie vragmotorbestuurders, skooliere, studente wie laat wil wakker bly, jy weet, om ook te kan leer, en die vragmotorbestuurders wie deur die nag moet ry, hulle gebruik ook die energiedruppels. Hierdie dame het elke maand haar voorraad kom kry, dit is die Afrika aardappelkapsules, die vitamine C liquid juice en die energiedruppels. Sy het intussen die dosisse van die produkte gehalveer en toe sy onlangs weer by ons was, toe wou ek huil van blydskap. Sy lag weer, sy sê sy is weer 'n volwaardige ma vir haar kinders en 'n vrou vir haar man. En dit gaan so goed met haar. Nou luisteraars, die hooftak van die Afrika aardappel is in Swakopmund reg oorkant Superspar. Maar ons het agente, apteke en gesondheidswinkels landwyd. Ons kry ook baie navraag of ons diereprodukte het. Dit is die shampoo wat ons het, wat die vel en hare bevorder, die diere infeksie sprei, dit is nou vir daai juk, daai krappery, en dan die diere plaagbeheer sprei of spuit ook, en dit is om die vlooie en bosluise en goggas af te weer. Dan het ons ook gediversifiseer na die anti-aging kapsules, dit is die 100% kollageen, kankerbos, wilde als, moringa, en so kan ek opnoem, ek dink ook aan die duiwelsklou. Kontak ons gerus vir enige siekte toestand, fisies of psigies. Dit hoef nie noodwendig nou oor moegheid en lusteloosheid te wees waaroor ons tot vanmiddag gepraat het nie, maar vir enige ander siekte toestand, self soos depressie, spanning, angs. En jy kan ook ons webtuiste besoek. Daarop is al die inligting van ons produkte, asook

0: die kontakbesonderhede van die agente. So u kan net op Google gaan intik Afrika Aardappel. Maar u is baie welkom om my direk te skakel vir persoonlike raad en advies. Ons kan alle inligting vir u telefonies deurgee, ook per WhatsApp, SMS of per e-pos. Maar kontak my gerus 081 127 9922. Ek herhaal net weer 081 127 9922. Sharifa, vir jou en vir al ons luisteraars 'n mooi en 'n geseënde middag en 'n aand verder, en bly gesond en wees geseënd.
1: Baie dankie. Ons wens jou dieselfde mooi wense toe. Kyk ook mooi na jouself, bly geseend, bly gesond.
0: Ach, baie dankie Sharifa, waardeer. Mooi gaan.
1: Goed gaan. Tot ziens. Ons is Vranja van Sail met die Afrika Aardappel praatjie en jy het haar kontak besonderhede. Jy kan nog ingeskakel bly. Alistair gaan vir ons vertel hoe lank dit neem vir 'n kameelperd om te sluk. Ja, jy het reg gehoor. Hoe lank dit neem vir 'n kameelperd om te sluk. Nou terwyl ons met van hierdie interessante stories besig is, Lazar, 'n Franse spanjool wat vermoedelik die wêreld se oudste hond was, is op 30 jarige ouderdom dood. AFP het die Guinness wêreldrekord se kontak om uit te vind of Lazar die rekordhouer was voordat hy donderdag dood is, maar daar is nie dadelik gereageer nie. Lazar is op 4 Desember 1995 gebore, aldus die dierewelsynswerker Anne-Sophie Moyon. Hy het die grootste deel van sy lewe by dieselfde eienaar deurgebring totdat sy dood is, waarna hy aan die liefdadigheidsorganisasie se skuiling oorhandig is. 29-jarige Ophelie het Lazar verlede maand aangeneem. Hy is enkele weke later dood. Jy was ons klein oupa Baba, het sy in 'n afskeidsboodskap op Instagram geskryf. Op 30 jaar en 5 maande het Lazar doeke gedra. Hy kon nie meer hoor of sien nie en het byna die hele dag geslaap. Dan is daar nog 'n storie van ons moes kyk rondom. Ja, 'n weghol kangaroo het maandag dienste op 'n Belgiese spoorlyn vir so wat 'n uur lank onderbreek nadat dit naby die spoorlyn gesien is, het die Infrabel spooragentskap gesê. Die polisie is ontbied om die buideldier aan te keer nadat die redelik ongewone waarneming tydens spitsverkeer naby Zinghem, 'n dorpie in die Nederlands sprekende Vlaandere streek, aangemeld is, het die agentskap gesê. Die polisie het probeer om die dier te vang, maar kon nie, en het toe 'n veearts ontbied, het 'n Infrabel woordvoerder gesê. Die veearts was meervaardig. Dit was nie onmiddellik duidelik waar die dier vandaan gekom het nie. 'n Poolse vragmotorbestuurder is maandag tronk toegestuur vir die smokkel van kokaine ter waarde van meer as $9.3 miljoen wat versteek was in 'n vragmotor wat Kim Kardashian se Skims onderklere vervoer het, het die Britse polisie gesê. Die 40-jarige, hoor net wat is sy van, Jacob Jan Konkel, is tot 13 jaar en 6 maande gevangenisstraf gevonnis. Hy is gevang met 90 kg kokaine wat in die deure van die vragmotor versteek was toe die voertuig verlede September in die ooste van Engeland vanaf Nederland aangekom het.

0: link and social bundle. 5 gig for TikTok, Instagram and Facebook. Plus 1 gig for anything else for a whole week.
1: $45 for all of that?
0: $45. That's it. Full stop. No VAT surprises. Paratus 083 Mobile.
2: Switch to Paratus 083 Mobile and get the Socializer 7-day unlimited WhatsApp plus 6 gigabytes. $45 for 7 days. Uncapped unlimited WhatsApp calling and chatting, plus 5 gig social and 1 gig anytime data. Available on self-service, the Paratus app, at Airtime City kiosks and Paratus shops. Be the engager and power your next social move. All week, T's and C's apply.
3: Goeiemiddag luisteraars en baie welkom by ons. Hoe verklaar jy dit vir vanmiddag? Vandag wil ons weet hoe lank neem dit 'n kameelperd om te sluk. 'n Kameelperd eet nie sommer vinnig soos 'n hond of kat nie. Hy vat sy tyd. Omdat 'n kameelperd so lang nek het en 'n groot hapies blare van bome af eet, kan dit lank neem om sy kos behoorlik te sluk en te verteer. Wanneer 'n kameelperd eet, gebruik hy sy baie lang donker tong, amper 50 cm lank, om blare tussen dorings uit te trek. Daarna kou hy die kos net 'n bietjie voordat dit in sy maag afgaan. Maar hier kom die interessante deel. 'n Kameelperd het 4 dele in sy maag, net soos 'n koei. Die kos gaan eers in een deel van die maag in waar dit sag word, later bring die kameelperd die kos weer terug na sy mond om dit nog 'n keer beter te kou. Dit noem ons herkou. Omdat die kos so lang pad deur die nek moet beweeg en omdat die dier stadig herkou, kan die hele proses van eet en sluk baie ure neem. Party kameelperde eet vir byna die hele dag lank 'n klein hapies. Wetenskaplikes sê 'n kameelperd kan tussen 16 en 20 uur per dag besig wees met eet en herkou. Dis amper soos om heel dag aan 'n reuse slaai te eet. Nog iets snaaks is dat kameelperde baie min water drink, omdat hulle meeste van die water uit die sappige blare kry. Wanneer hulle wel water drink, moet hulle hul lang bene wyd oopsprei om by die grond uit te kom. Dit laat hulle nogal vreemd lyk. Kameelperde is dus nie net die langste diere op aarde nie, hulle is ook baie geduldige eters met ongelooflike ma en baie stadige slim eetgewoontes. Dis ons, hoe verklaar jy dit vir vandag?

Dis 5 minute voor 4 minute. Dis amptelik 4 minute voor 6. Die telefoonnommers in die ateljee is 291-2007 of 291-2008 met die kode in die hoofstad 061. As u net 'n doodgewone blitsboodskap wil stuur, mag u maar so doen. U stuur dit na 62223. 62223 as u net 'n blitsboodskap wil stuur. Maar daar is ook sekere reëls en regulasies wat u in die agterkop moet hoor. Hou, vooral wanneer u die besluit neem om na die ateljee te skakel. So ons gaan nou vir Kylie 'n geleentheid gee met Never Too Late en dan gaan ons net vinnig deur die reëls en die regulasies gaan en dan gesels ons.

0: Jy word uitgenooi om deel te neem aan ons geselsprogram sê jou sê en jou mening te lig. Wees asseblief geduldig. Ons sal die oproep so gou as moontlik hanteer. Skakel asseblief die radio af sodra jy op die lig is. Ons wil jou daaraan herinner om nie kree, afbrekende, beledigende of neerhalende taal te gebruik nie. Persoonlike aanvalle sal ook nie op die program geduld word nie. Vermy die gebruik van produk of maatskappyname so ver moontlik. Onthou asseblief dat ons werk aan nasiebou en versoening. Ons is ook ten volle verbind tot die Namibiese grondwet en versoek jou dus om geen opmerkings te maak wat aanstootlik vir die demografie van ons land mag wees nie. Laastens, menings en uitsprake van deelnemers weerspieël nie die sienings en standpunte van Hardloop FM en die NBC nie.
1: 2912007 of 2912008 met die kode in die hoofstad 061. As u wil skakel en as u net sommer 'n blits boodskap wil stuur, dan stuur dit na 62233. Dis so 'n minuut oor 6 hier op ons horlosie in die ateljee. Ek wil vra die $100 wat die ou mense, ek lees eers die blitsboodskapie soos u hom vir ons gestuur het. Ek wil vra die $100 wat die ou mense beloof is, wanneer tree dit in werking en is dit terugwerkend? Sê tog net asseblief. Dit is die blitsboodskapie wat u vir ons gestuur het hier via die blitsboodskapie lyn 62233 en ons verwelkom u as u by ons aangesluit het wat die program en die saamgesels daarvan betref. Sê goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Sjurika.
1: Goeiemiddag.
2: Ek wil nou nie iets sê nie. Ek het gister so op die sterkant van die gesprek met die gemeenskapspersoon van die week 8 gekom en sy het gesê elke mens het 'n stukkie skuld in hom of haar wat sy moet verteel, wat sy moet uitdeel. Maar ek wil toch as Sjurika vra om vir ons die snit te speel. Mense kindje, jy is 'n diamant. Ek weet nie wie is die liedjie geskryf het.
1: Mensekind, jy is 'n diamant.
2: Ja, mensekind, jy is 'n diamant.
1: Ek het 'n rowwe idee, as jy hom nou so vinnig sing.
2: Is 'n Afrikaanse lied, hy word altyd op die radio gespeel.
1: Ek sal 'n bietjie kyk. Ek behoort by hom uit te kom, maar ek weet ook, daar gaan 'n luisteraar nog vir ons help met wat is die snit, sy titel. Ek sal nou kyk as ek diamant indruk wat skop uit.
2: Ok, dankie Sherifa, mooi dag verder. Goed
1: gaan, dankie, tot ziens. Sê jou sê goeiemiddag. Goeiemiddag. Kan jy my hoor?
3: Middag Sherifa, hoe gaan
1: ek? Goed, dankie self.
3: Ah, kan ek klaar nie, hoe girl, ek loop. Of ek sit, loop nie nou.
1: Enig iets?
3: Ek word jou nie duidelijk genoeg, ja.
1: Ek het nog niks gesê nie, maar is daar iets op jy hart vanmiddag?
3: Oek, jy moet nog sê.
1: Nee, het jy iets op jy hart vanmiddag?
3: Ja. Ek het iets op jy hart. Luister. Ek wil as net een vraag, sê het op in die bos. Ons kreeg, hoe sal ek sê, kos. Droogtel. Nee. Maar onze droogtel bestaan net uit die vies uit. Geen koekoelie, geen niks. Nou, my vraag is, as ek verstaan, krijg die ander gedeelte, soos Reebod goed. Nee, beter. Nou, hoe is dit moontlik, dat die mense in die syde so, maar hoe sal ek dit stel, so nie achtersteen moet drink? Men, die kan toch

0: elke maand, of elke tyd, een klomp reislof had, daar is nie koekolie by nie, daar is net niks by nie. Dis nie dat die mens, onvergenoeg is, maar, dan is jouself, stel jouself, en, ek bedoel, die mens moet net sê, want hy prentjie sit. Jy moet nou reis eet, net reis. Hoe kook jy elke dag? Net als anders, jy wat goed kreeg, reis en goed, maar kreeg dat daar is mondelijk dat my kostpak is van kreeg. Maar hoe kom as ek so in die tijde? Die tijde moet altijd, net maar lastig. Hallo?
1: Ons luister na wat jy sê. Ons kan met van die ander luisteraars gesels.
0: Ja, ek hoor wat jy.
1: Goed, baie dankie dat jy vanmiddag geskakel het.
0: Praat weer.
1: Goed gaan. Tot ziens.
0: Bye bye.
1: 2912007 of 2912008. Die kode in die hoofstad is 061. Die samenstelling van die droogtehulppakkie wil dit voorkom asof van die ander streke onregverdiglik voorgetrek word. Is dit 'n pakkie wat maar eenmalig sommer dieselfde inhoud kan hê vir ons almal? Wat is u ervaring van die pakkie wat u al gaan optel het vir u gebruik, of wil u net sê ons moet dankbaar wees as ons iets kry en ons kan aan die lewe bly? Wat is u mening vanmiddag? Hartlik goeiemiddag, welkom, jy's ingeskakel hier op Hartklop FM, nog so vir die volgende halfuur.

Goeienaand, Tannie se liefste maatjies. Vanaand het ons weer versiekies. Ai, die Afrikaanse taal is darem mooi. En dit gaan oor mooi maniere en goeie gesondheid. As niemand kyk nie. Meneer die beer skil netjies 'n peer en eet graag kabeljou. Maar as niemand vir hom kyk nie, sal hy sommer oop mond kou. My juffrou Lou pronk soos 'n pou. Hou van haar lippies tyd. Maar as niemand vir haar kyk nie, steek sy haar tong lank uit. Tannie Marie is verskriklik kwaai en het 'n stywe nek. Maar as niemand vir haar kyk nie, trek sy graag skewe bek. Ek klouter en klim en hou my slim. Ek raas en woed en vat boetie se goed. Maar as niemand vir my kyk nie, is ek regtig waar stroop soet. En so van iets soets gepraat. Ma is aan die koekies bak. Ek hoor haar sing in die kombuis. Geure wat jou mal kan maak, hang oral in ons huis. Koekies, wat so knars en kraak, wil jy sommer net versluk. As daai koekies nou eers gaar is, staan my maagie sommer trommel dik. En dan gesonde kosies. Pampoen vir die brein. Wortels laat jou hare skyn. Appels sommer 2 'n dag. Laat die tandarts jare wag. Groente is goed. Ma sê, dis 'n moed. Al kos dit soms baklei om dit in my maagie te kry. En dan het julle ook yskaste in julle huis. Kom ek vertel vir julle van 'n slim yskas. Ons yskas is geprogrammeer om vir my ma te vra wanneer maak sy eendag weer 'n groot bak chocolate vla. Vla is lekker. En dan wil ek julle vertel van ou klein Woutertjie se boepens. Kyk 'n bietjie af na jou maagie. Het jy ook 'n ronde boepensie? Klein Woutertjie se boepens is vet en bol soos deeg en steeds klaai aanhoudend. Sy maagie voel nog leeg. Hy hou boonop die meeste van chocolates en van

skok. Daarom sit sy boutjies so styf in sy denimbroek. Mama sê, kom eet jou groente.

Wouter, so spekvet en koel rond. En julle weet almal van die towerwoorde. Pa sê, moenie. Ma sê, magie. Oupa wys, nee. Ouma sug, nooit. Boetie gil, los. Sissie raas, weg daar. Ek vra, asseblief. En almal sê, ja. Dit is die towerwoord, asseblief. Veterkie, veterkie, vas aan my skoen. Ek wens ek weet wat om te doen. Ek wens ek weet hoe om te maak dat jy nooit ooit weer los sal raak. Eers bind ek jou spaghetti lyf en trek daarna die strikkie styf. Maar kyk ek weer, ag doggie nee, daar sleep jy saam met elke tree. En nou, die verhaal van ouma se nooi. Ouma se nooi is tog so mooi, maar ouma se nooi het sand gegooi. O nee, ouma se nooi, ouma gaan jou boutjies looi, oor jy sand in haar kooi kom gooi. Nou sit ouma se nooi stil op haar kooi, met boutjies rooi van die gelooi. Ja, maatjies, ons moet baie oppas as ons met sandjies speel, ook by die see. Moenie sommer net sand in die lug gooi nie. Dit kan as gevolg van 'n ligte windjie verder waai en in iemand se oë beland. Nou toe, en nog 'n versiekie. Papa rook en mama ook. Och, sies, dit laat my nies. As oupa rook, sê ek, hy stook. Dit laat my hoes en heel dag broes. Ja, maatjies, dis iets wat tannie ook nie van hou nie. Die reuk van rook. Of het nou sigarette is en of het nou pyp is, maak nie saak nie. En nou, ek wens ek was al 5, want dan leer ek mos om te skryf. Ek wens ek was al 6, dan eet ek ook met vurk en mes. Ek wens ek was al 7, dan sal ek nooit vir die donker bewe. Soms, as die nagte donker is en winde in die bome huil, of as die donder weer en reën my skrik maak in my slaap, dan spring ek uit my warm bed en loop soos blits af in die koue gang tot waar my mama slaap. Ek roep haar nie. Ek sit net siekies by die voetenend en luister hoe my mama asemhaal. Maar as ek baie, baie bang is, kruip ek lekker teen haar warm rug, tot sy my saggies terugdra na my eie bed.

En in die oggend sal my mamma sê, daar het vannag 'n engeltjie by my in die bed kom lê. Maatjies, ja, julle voel seker ook dat dit nou begin kouer raak. Dan is 'n katjie wat in my arm slaap, kom kruip nou teen my vas in die nag. Ek dink sy kry koud. Ag, en sy's ook 'n engeltjie. Hier is 'n mooi liedjie vir julle.

Ach, dis 'n pragtige liedjie daarie. Nou nog tyd vir wegkruipertjie speel. Waar is my kleine lieveling? Waar is my liefste liewe ding? Is sy dalk agter daarie deur? Of moet ek onder die bed probeer? Waar is my rooi wangkantas? Skuil sy in die klerekas? Waarheen het sy tog verdwyn? Is sy straks agter die gordyn? Waar kan ek oral nog gaan soek? Agter die bank? In daardie hoek? Wat roer onder die tafeldoek? Ek dink, ek moet haar daar gaan soek. Sy is net mooi weg, daai meisiekind. Ek sal soek en soek, tot ek haar vind. Waar is my kleine lieveling? O, hier is jy! Jou liewe ding. Ek dink hierdie dogtertjie het in 'n tas weggekruip. Toe kan haar mamma haar nie kry nie. Dis lekker om wegkruipertjie te speel, veral as mamma saam speel. Ja, dis ons versies vir vandag. Kleinste maatjies, julle oudjies moet nou seker gaan. Wat? En het julle al ietsie geëet vir aandete? En dan is dit slapies tyd. Totsiens julle oudkies.

Dis maandag aand. 'N Hartlike goeienaand, broers en susters, wat 'n voorreg om weer vanaand met u te kan praat. Ons leef in baie moeilike tye, hoe dat baie gelowiges op die pad uitval en nie meer wil aanstap nie. Ek lees vir u Hebreërs hoofstuk 10. Ek lees vir u Hebreërs hoofstuk 10 en veral vers 24. As vir my so uitgestaan in my eie lewe, laat ons voortdurend aandag gee aan mekaar, oor hoe ons mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie dade. Geweldige, interessante vers, baie bemoedigend, baie, hoe sê mens, dit tel jou sommer op, veral in so donker tyd waar ons nou in is, al die mense kla, baie gaan deur moeilike tye, probleme, kom jy agter hoe dat baie Christene gelowiges op die pad van die Here moedeloos word, baie gee op, andere kan nie meer nie, follow nie, Christene, ek kan nie meer aangaan nie. Ek dink, dit is my en u se voorreg,

om weer daai ou pap batterye net weer 'n jump start te gee. Ek het so 'n ervaring nou hierdie dag beleef met my eie voertuig wat die voertuigie wil start nie. Toe moes ek iemand anders aan 'n paaste vra om net 'n kickstart te gee met die battery jumpers. En dit het my nogal vinnig weer aan die gang gekry. En daarom wil ek vanaand vir u sê dat wanneer mense op hierdie lewenspad van Christendom moeg word, kom ons stel hulle op, kom ons help hulle. Baie mense is nie meer bekommerd oor hulle Christelike lewe nie, of hulle toestand, of hulle geestelike groei nie. Dit gaan vir mense nou meer oor, ach, ek sal maar livestream kyk, of ek sal maar net by die huis bly, gaan nie nou nog vir die bitterie. Vers 25 is eindelijk een tekst wat jou eindelijk help om te sê, moenie die onderlinge bijeenkomste versuim, soos sommige die gewoonte het nie. En dis hoekom ek en u kan nie bekostig om gedisconnect te word, jammer vir die Afrikaanse woord, om uitgesluit te word tussen ander gelowiges wat reeds aan die gang is. Weet u, die verlore seun het in sy lewe ervaar in Lukas 15, nie die verlore seun, die verlore skaap, Lukas 15, as jy 100 skape het en een het verdwaal en verlore geraak, sal jy die 99 andere net laat staan en die een gaan soek tot jy hom gekry het. Is so belangrik dat ek en u moet weet, elke skaap, elke siel is vir God belangrik. Moenie dink dat u vriende of ander gelowiges in hierdie moeilike tyd nie dit as belangrik beskou wanneer jy net vir iemand 'n oproep gee om te sê, ek kom tel jou op, gaan saam met my bid hier toe. Hoe belangrik het sielesorg vir my en vir u geword? Vooral die begin van ons, dit begin eintlik in ons huise. Die vers is duidelik, laat ons voortdurend aandag gee aan mekaar. Dit beteken dat ek net nie my eie krisis en my eie omstandighede moet aandink nie. Is ek nog passievol met ander mense? Stel ek nog belang in ander mense se krisis en hulle se probleme waardeur hulle gaan? Of wanneer laas het jy opgemerk dat mense in die kerk lang belangstelling verloor het? Spoor iemand aan om weer by die huis van die Here uit te kom. Om iemand dit weer net te sê dat die Here se liefde moet weer brand in ons harte. Dit kan nie net wanneer dit moeilik gaan, dan moet ons roep op die naam van die Here nie. Weet jy, ek en u het rede om vir mekaar te sê, kom ons raak betrokke. Weet jy, die verantwoordelikheid wat die Here op ons gesit het as Christene, om regtig mekaar, om mekaar se broers te wees, en mekaar se susters te wees, om daar te wees vir mekaar, spoor mekaar ook aan tot goeie dade. Vooral jou kinders, om hulle by die jeug te gaan aflaai, raak betrokke by die vroue, by die sopkombuis, by die manne, by die sonnaskool. U het rede om aktief te bly. Dit hou jou geestelik sterk, vooral in hierdie tyd en waar ons nou Pinkster vier. Soveel mense lê by die huis. Hulle het nie behoefte om by die Pinkster bidure uit te kom nie, want hulle se soupies is vir hulle meer belangrik. Galasiërs 6:9 sê, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook nie die oes insaam nie. Het jy al gesien hoe dat mense op die lewenspad van die Here, hoe dat hulle voel, hulle het genoeg gehad? Romeine 12:9 sê, die vir al die Abba-vertaling, hy sê, julle moet waarlik lief wees vir mekaar. Julle moet slechte dinge haat en graag goeie dinge doen. Is interessant om te hoe dat Paulus dit eindelijk in ons harte skryf, ons moet die slechte dinge haat en goeie dinge doen. Ek wil afsluit vanavond om vir iemand te sê, ek het vir ons allemaal huiswerk wat ons kan gaan doen. Kom ons allemaal raak die week net weer betrokke in mekaar se lewe. Kom ons gee net weer om vir mekaar. Kom ons spandeer meer tyd aan mekaar.

Vader, dis my wens, dat u ons sal seën as u kinders, en dat u ons genade sal gee, om regtig waar, goeie en sterk Christene te wees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen.

U is ingeskakel op Hartklop FM 7:00 en hier volg die nuus gelees deur Ingrid Kesteng. Goeienaand. Eers die hooftrekke. Die land se belastinginvorderingsowerheid NAMRA het op openbare kritiek oor sy stelsels gereageer. Die voorsitter van die parlementêre staande komitee oor natuurlike hulpbronne, Dr. Toby Aupindi, het 'n beroep op dringende hervormings in Namibië se mynbou en energie sektore gedoen. En die Suid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa het versterker samenwerking tussen lande gevra om die verdere verspreiding van Ebola-uitbrekings in die Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda te voorkom. Nou die nuus in meer besonderhede. Die landse belastinginvorderingsowerheid NAMRA het op openbare kritiek oor sy stelsels gereageer. Tydens 'n media-konferensie vandag het NAMRA se IKT-bestuurder Creswell Williams die onlangs ingestelde outomatiese douanedatastelsel en die geïntegreerde belastingadministrasiestelsel verduidelik. Volgens hom was die instelling van die stelsels weens die toenemende druk op bandwydte en netwerke veral by grensposte noodsaaklik. Die agentskap het verlede week onder skerp kritiek deurgeloop nadat douaneagente dit van swak beplanning beskuldig het en beweer het dat die stelsels nie behoorlik getoets is voordat dit landwyd ingestel is nie. NAMRA kommissaris Sam Chivute het ook vrae van die media en lede van die publiek beantwoord. Hy het opgemerk dat die onlangse vervoer op eenhopings waarna verwys is nou opgeklaar is en tegniese agente van die Verenigde Nasies se konferensie oor handel en ontwikkeling bly plaaslik gestasioneer om die implementeringsproses te ondersteun. Die voorsitter van die parlementêre staande komitee oor natuurlike hulpbronne, Dr. Toby Aupindi, het 'n beroep op dringende hervormings in Namibië se mynbou en energie sektore gedoen. Hy sê die land kan nie voortgaan om grondstowwe uit te voer terwyl werkloosheid en armoede hoog bly nie. Aupindi het tydens 'n kapasiteitsbouwerkswinkel in Swakopmund vir plaaslike verwerking van minerale, sterker Namibiese eienaarskap in die ontginningsbedryf en vinniger implementering van beleide wat op ekonomiese transformasie gemik is, gepleit. Hy het ook wat hy as hier 'n swart gesig bemagtigingsooreenkomste beskryf het gekritiseer en sê dat plaaslike gemeenskappe steeds van betekenisvolle voordeel uit die land se natuurlike hulpbronne uitgesluit word. Die goewerneur van Irongo, Natalia Kwagosis, het soortgelyke kommer uitgespreek en regeringsinstellings daarvan beskuldig dat hulle te stadig beweeg en nie verseker dat gewone Namibiërs voordeel uit mynbou en energieprojekte trek nie. Die kredietgraderingsfirma Fitch Ratings het Namibië se langtermyn buitelandse valuta uitreiker wanbetalingsgradering op BB bevestig met 'n stabiele vooruitsig ondersteun deur relatief streng bestuur en diepte van die finansiële stelsel. Groei word van jaar op 1,6% geprojekteer, terwyl openbare skuld na verwagting naby 66% van die bruto binnelandse produk sal wees. Fitch verwag dat Namibië se ekonomiese groei van jaar op 1,6% vergeleke met 1,7% in 2025 stadig sal bly. Dit word aan swak wêreldvraag na diamante, laar goudproduksie en die negatiewe uitwerking van die Iran-oorlog op plaaslike vraag toegeskryf. Sterk Iran-produksie, voortgesette bouaktiwiteite en herstel in veeproduksie na die droogte van 2024 ondersteun die ekonomie met groei wat na verwagting teen 2027 tot 3,2% sal toeneem. U luister na die nuus op Hartklop FM. 'n Regshulpprokureur wat daarvan beskuldig word dat sy items ter waarde van $3,920 uit 'n diskemwinkel in Windhoek gesteel het,
is hangende polisie ondersoeke borgtog deur die staat geweier. Prokureur Eva Maria Nangolo het na haar inhegtenisneming oor die naweek op beweringe van winkeldiefstal vandag in die Windhoek Landdroshof verskyn. Nangolo staan op aanklagte van diefstal en die dwarsboming of belemmering van die regsproses tereg. Die staat beweer dat sy 'n gesigroom, immuunversterkers en 'n anti-verouderingsroom gesteel het. Die staat het aangevoer dat Nangolo met voortgesette polisieondersoeke kan inmeng. Die saak is vir die vaststelling van datums vir 'n formele borgtog aansoek tot Vrydag uitgestel. Die Suid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa het versterker samenwerking tussen lande gevra om die verdere verspreiding van Ebola-uitbrekings in die Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda te voorkom. In 'n verklaring het Ramaphosa die regerings van die DRK en Uganda vir hul leierskap en deursigtigheid na die bekendmaking van die uitbrake geprys en sê dat die vroeë opsporing, vinnige rapportering en beslissende optrede van kritieke belang is om uitbrake voordat dit in 'n weierstreekskrisis ontaard te beperk. Die verklaring volg nadat die Wêreldgesondheidsorganisasie Sondag 'n internasionale gesondheidsnoodstoestand afgekondig het nadat die Ebola-uitbreking reeds meer as 80 mense lewens in die DRK geëis het. Die virus het ook na Uganda versprei en infeksies en sterftes veroorsaak. Ramaphosa het ook buurlande vir die versterking van voorbereiding en noodkoördinering, sowel as die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming en die WGO vir die ondersteuning van geaffekteerde lande geprys. Hy sê dat Ebola nie grense respekteer nie en waarsku dat hoë bevolkingsmobiliteit, onsekerheid en humanitêre beweging die risiko van streeksverspreiding verhoog het. Die jury in die omkopery verhoor van Nigerië se voormalige olieminister, Dizani Allison Madueke, het vandag al beraadslaging na byna 4 maande in Londen se Southwark Crown Court begin. Allison Madueke, Nigerië se minister vir petroleumbronne tussen 2010 en 2015 onder die destydse president Goodluck Jonathan, het op 5 aanklagte van die aanvaarding van omkoopgeld en 1 aanklag van sameswering om omkopery te pleeg onskuldig gepleit. Aanklaers beweer Allison Madueke, 65, het 'n leekse lewe in Londen gelei waar sy leekse eiendomme gekry het om in te bly en op leekse inkopietogte deur bedryfsfigure wat belangstel in winsgewende olie- en gaskontrakte geneem is. Prokureurs vir die voormalige minister wat ook kortliks president van die organisasie van petroleum uitvoerlande was, het egter aangevoer dat Allison Madueke bloot 'n stempel vir amptelike aanbevelings was. Madueke het saam met die oliebedryf bestuurder Olatimbo Ayindi 54 wat aangekla word van 1 aanklag van omkopery met betrekking tot Allison Madueke en 'n aparte aanklag van omkopery van 'n buitelandse openbare amptenaar tereg gestaan. En lidlande van die Wêreldgesondheidsorganisasie het nadat China gesê het dat dit sy deelname sal blokkeer, 'n voorstel om Taiwan na sy jaarlikse vergadering in Genève uit te nooi verwerp. Tydens die vergadering wat vandag begin het, het China saam met Pakistan die mosie teengestaan. Die vergadering het Taiwan se uitsluiting aanvaar. 'N Chinese afgevaardigde het aan lidstate gesê dat China nie die deelname van China se Taiwan-streek aan die Wêreldgesondheidsvergadering in enige vorm instem nie. Palau, wat onder 'n aantal lande was wat 'n voorstel ondersteun het om Taiwan as 'n waarnemer in die vergadering in te sluit, het aan afgevaardigdes gesê dat Taiwan se uitsluiting ongeregverdig is en die risiko loop om wêreldwye siektebewaking en inligtingdeling te verswak.
Die afgevaardigde van Palau het gesê dat wêreldwye gesondheidsbestuur nie gapings kan bekostig nie en die uitsluiting van enige bekwame en verantwoordelike vir nood, insluitend Taiwan, presies so 'n gaping skep. Taiwan word weens besware van Beijing, wat die demokraties bestuurde eiland in sy gebied beskou, van die meeste internasionale organisasies uitgesluit. Ter afsluiting van die nuus weer die hooftrekke. Die landse belastinginvorderingsowerheid NAMRA het op openbare kritiek oor sy stelsels gereageer. Die voorsitter van die parlementêre staande komitee oor natuurlike hulpbronne, Dr. Toby Aupindi, het 'n beroep op dringende hervormings in Namibië se mynbou en energiesektore gedoen. En die Suid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa het versterker samewerking tussen lande gevra om die verdere verspreiding van Ebola-uitbrekings in die Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda te voorkom. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan môre oggend om 8:00 gehoor word.

0: jou weer op Hartklop FM.
1: Ons weer vooruitsigte vir môre 19 Mei 2026. Die Namibiese binneland gedeeltelik bewolk en matig in die suidweste met miskolle vroegoggend. Elders sal dit gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm wees met uiters warm toestande in die noordweste. Reënbuie word op plekke oor die noordelike, sentraal-oostelike en verre suidoostelike dele verwag. Windrige toestande word oor die suidelike en sentrale dele verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle in die vroeë oggend, wind matig tot sterk suidelik tot suidwestelik. Getye op Walvis Bay, hoog getye 11 minute oor 4 môreoggend, 'n laag getye 17 minute oor 10 en dan weer 'n hoog getye 16 minute voor 5 môre namiddag. Verwagte sonsopkomste en windhoek 19 minute oor 7 môreoggend, verwagte sonsondergang 17 minute oor 6. Ons minimum en maksimum temperature vir môre: Arandas 16, 27, Arenos 12, 26, Aroab 13, 26, Aos 9, 21, Buitepos 13, 25, Inanna 13, 28, Gobabis 10, 25, Grootfontein 10, 27, Elauna Fidi 16, 29, en Tisbaai 12, 18, Karasburg 13, 28, Katima Mulilo 13, 29, Keetmanshoop 14, 28, Korrigas 15, 29, Maltee 11, 25, Merintal 12, 28, Loederitz 12, 22, Nkurunkuru 15, 29, Noordoever 15, 31, Okahau 15, 28, Okakarara 13, 26, Okakuyu 14, 26, Okongo 14, 28, Omaruru 13, 27, Omathia 14, 28, Ondangwa en Opoo beide 16, 28, Oranjemund 13, 19, Oshakati 16, 29, Oshinene 13, 25, Otjiwarongo 12, 25, Otapi 14, 28, Utsu 14, 27, Rehoboth 12, 25, Rundu 16, 28, Sesfontein 17, 32, Swakopmund 14, 19, Terrasbaai 14, 20, Tsumkwe 14, 27, Tsumeb 15, 27, Walvisbaai 13, 20, en Windhoek 10, 23. Ons reisigers voorspelling vir môre: Luanda gedeeltelik bewolk en warm met 21-26, Lusaka gedeeltelik bewolk en warm met 12-24, Harare gedeeltelik bewolk en warm met 11-23, Maputo sonnig en warm met 15-26, Gaborone gedeeltelik bewolk en matig met 7-21, Johannesburg bewolk en matig met 6-18 en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig met 12-20. Wind aan die Kaap matig tot sterk suidwes. Dit dan ons weer vooruitsigte vir môre 19 Mei 2026, soos verskaf deur die Windhoek se weerkantoor.

Ons gaan nou eenetjie net eers gou-gou daar stop. Ons tyd nou 24 minute oor 7. Goeienaand. Baie welkom as jy nou by ons aangesluit het. Indien jy al van vroeër saam met ons kuier, welkom aan jou ook. Jy is altyd welkom. Ja, dis maandag aand en dis Kantrivaria. Jy is natuurlik meer as welkom. As jy vanaand versoekie, maar so na 8 wil instuur na 6223. Vertel vir ons, wat doen jy op hierdie lekker maandag aand? En wie weet, dalk speel ek jou versoekie. Ek het nou al reeds versoekie ingekry, so ons luisteraars, wat luister? Stuur jou versoekie na 6223.

Ons tyd nou 27 minute voor 8. En ja, soos ons luisteraars daar gehoor het, het ons nie 'n klein nie of kom ons sê net so vinnige tegniese probleempie, maar ons sorteer hom gou-gou uit. Kom ons kyk of ons volgende snit dan normaalweg sal voortgaan.

Ons tyd nou 27 minute voor 8, jy is ingeskakel op Hartklop FM. En dis ons Country Varia aand, op hierdie lekker ijskoue maandag aand, hier in Swakopmund. Ek weet nie, lyk jy weer daar aan jou kant nie, maar jy is meer as welkom om vir my te laat weet. Ek het ek net gegoe kyk. Ai Ingrid, speel asblief Rose of San Antone van Rikies, is het Skaks, en dit kom van Willem. En dan Rudolf van Blauwkrant sy naand, Ingrid, speel asblief my Down the Mississippi van Barbara Rey. En dan goeie naand, speel asblief my Charlie Pride, some more and more, dis the Reginald Creer van Bethany.

Ja, nee, wat ons vra nederig om verskoning vir dit, maar nou, ja, soos ek sê, dis 'n goedjies absoluut buite ons is nie iets wat ons onmiddellik kan oplos nie. Ons werk baie hard daaraan. Ek sê baie baie dankie aan ons tegniese span wat so probeer om ons uit te help wanneer hierdie ongeruimthede ons dan tref. So ons vra nederig om verskoning en weer eens baie baie dankie aan die luisteraars wat altyd so geduldig is en saam met ons sit, saam met ons kuier. En vandaan kuier ek natuurlik

Tot en met 9 uur saam, of net so 6 of 10 minute voor 9, gaan ek dan groet en tot dan kan u lekker saam met my kuier. Ja, dis lekker koud hier in Swak op Mond. Kom ek hoor wat hoe lyk julle weer en waar vandaan stuur julle hierdie SMS'e? Gesels gerus saam met my en ons maak hierdie aand sommer lekker. Ons gaan nie vir ons laat keer van musiek wat besluit hy gaan so bietjie, weet nie, ons speler is seker maar moeg. En dis een van daai aande hier in Swakop waar die koue sommer so deur jou jas kruip en jy net lus is vir 'n warm kombers, 'n beker koffie en goeie country musiek in die agtergrond, want country het mos daai besondere manier om 'n mens warm te laat voel al waai die wind ook buite hoe hard. Daar's iets in 'n gitaar wat sag speel en 'n stem wat stories vertel van liefde, verlange paaie, hartebreek en weer heel word. Ja, dis musiek wat jy laat dink aan oop vlaktes, kampvure en lang grondpaaie onder die sterre en 'n mens hoor sommer die emosie in elke lied. Ou legendes soos Johnny Cash en Dolly Parton het country musiek tydloos gemaak, terwyl nuwe kunstenaars soos Luke Combs en Chris Stapleton, waarmee ons natuurlik begin het, hy warm, rou gevoel mooi aan die lewe. En hy eerlik, op 'n yskoue swak op aand klink 'n goeie country snit amper beter as enige verwarmer of heater, soos die Engelsman sou sê. Jy sit en luister en skielik voel die wêreld. Hy draai net 'n bietjie stadiger en rustiger. Dis amper soos 'n vriend wat saam met jou kuier. So, nog op ons lysie vanaand, Tennessee Whiskey, een van my gunstelinge, Ring of Fire, Jolene en Beautiful Crazy. So jy is natuurlik meer as welkom as jy 'n versoek het. Ons hoop hy gaan nie vashak nie, ons gaan weer probeer. Ons gaan aanhou probeer, ons gaan nie val en bly lê nie. Kom ons luister gou na Don Williams se I Believe in You. Ons het vroeër geluister na Alan Jackson se Remember When, Dolly Parton se Here You Come Again, Big and Rich Look at You, Keith Urban Blue Ain't Your Color, by 'n mooi snit, Blake Shelton met I Loved It, Martina McBride, A Broken Wing en Jim Reeves met Across the Bridge en dan natuurlik Chris Stapleton met Millionaire. So, dis maar net die begin, bly ingeskakel vanaand, gaan ons lekker kuier op country klanke laat hoor, gerus van jou. Ek gaan geen oproepies neem nie, maar jy is natuurlik meer as welkom om ons SMS-lyn te gebruik, 6-triple-2-3.

En dit was natuurlijk Johnny Cash met Ring of Fire. En dan het ons ook geluister na Chris Stapleton met Tennessee Whiskey. As ook, het ek nie gegooi hier kyk, Don Williams met I Believe in You Now. Ek weet nou nie of ons luisteraars dit achterkom, maar het lyk amper so half en half, die systeem is nie so baie lief vir my nie. Want as die snit in die haak nie, dan gaan stop hulle. Maar ons gaan eens daar oor, gaan ons ons koppe breek. Die Boetkool, baie, baie dankie vir die lykie. En hy sê dit reen katte en honde daar in Windhoek. En ons weet natuurlijk, as het so ijskoud is, dan is het nie baie lekker as het nog reen. Okay, ek is baie lief vir die reen, maar as het winter is, dan moet die reen maar eerder wegbly, sodat ons lekker warm kan wees of warm kan word. En ja, terwyl ons so lekker saam kuier vanaand hier in Swakopmund en natuurlijk die res van die land en wie ook al van buite af ingeskakel is, ander kan die grense, ander kan die waters, ek wil net vir jou iets sê, daar is iets besonders aan 'n koue aand en goeie country muziek, want soos ek vroeger gesê, het voel amper asof die wereld so 'n klein bietjie stadiger draai, bietjie stiller voel, die strate raak so rustiger en skielik luister mens anders na die muziek, al stop jy ook of hak ook so bietjie nou en dan, jy hoor die woorde meer en jy voel die stories meer, want jy word gedwing om te luister, alles is net om gefrustreerd te raak oor die gehakkerie. Maar ja, ek sit nou en dink, country muziek was nog altyd die type muziek wat mense deur baie dinge gedra het. Party snitte laat jou glimlag en party laat jou terugdink in die ou memories en ander tref jou sommer reguit in die hart. Maar ja, dis ok, dis wat goeie muziek moet doen. En soos ons hoor, of gehoor het nou in kunstenaars soos Chris Stapleton, hy roustem, ek is mal oor hom, hy is natuurlijk vanavond die hele speellysie vol, ek is een Chris Stapleton fanatiek, soos die Engelsman sal sê, ek is fanaties oor hom. Hy bring die tydlose stories en dan ook Johnny Cash, Dolly Parton, met hy sagte eerlikheid. Hulle sing nie net liedjies nie, hulle vertel stukke van mense se lewens. En ek weet, daar sit vanavond mense wat alleen luister, Sarel, daar op Henties by. Tennessee Whiskey was vanavond natuurlijk speciaal vir jou en dan ook vir die ander geliefdes wat luister. Ander wat natuurlijk vanavond nog werk, party wat bestuur op donker paaie huis toe en ander wat sommer net by die huis ontspan onder een kombersie. Vriendin, ja nee, Sophie Plat daar by die huis waar jy onder die kombersie sit, dankie vir vandag, die ete was absoluut fantasties. Maar waar jy ook al vanaand is, dankie dat jy saam met ons kuier. Radio's mos maar altyd iets spesiaals. Ons ken nie mekaar altyd persoonlik nie, maar vir 'n uur of twee voel het amper asof ons almal in dieselfde vertrek sit. Nou dis ook wonderlik hoe country muziek nooit regtig uit styl gaan nie. Elke generasie ontdek dit weer op hulle eie manier. Ons het verlede week so 'n bietjie geluister na snitte wat herskryf is, R&B snitte wat gevat is en country meegemaak is, altyd so 'n bietjie kritiek gekry daaroor. Dis ook goed, want mense het dit nodig. Nou van 'n ou klassieke snitte tot die nuwe kunstenaars, die hart bly steeds dieselfde. Dis musiek oor mense, oor lewe, oor liefde en oor aanhou selfs wanneer dinge moeilik raak. En ja, met hierdie winterkoue hier weer die kus en elders, ek weet nie hoe voel dit daar by julle nie, maar as ek so na die weer vooruitsigte kyk vir môre, en lyk het so klein bietjie warmer in sekere dele van die land. Hier by ons bly het natuurlijk altyd koud, maar ja, dis lekker. Ek hou van die koue, want dan kan ek my lekker knus toemaak. En dan klink hierdie snit is sommer nog baie, baie beter. En ek hoop julle het iets warms in die hand, en dat die muziek die aand net 'n bietjie makliker maak. So, hou gerus aan om julle versoekies en boodskapies dalk deur te stuur. Lekker om te hoor waarna julle wil luister, en wat er snitte die herinneringe terugbring. Nou ja toe, ons gaan die country vibes lekker in die gang hou vanavond, nog mooi muziek, nog stories en snitte, en nog lekker saamkuier hier op julle gunstelingstasie. So moet nie weggaan nie, daar is nog sommer baie muziek op pad. Volgende het ons Dolly Parton met Jolene, en dan Luke Combs met Beautiful Crazy.

Ja, ons tyd nou 9 minute oor 8 en ons het daar geluister na Riekie. Ek is nie heeltemal seker hoe spreek mense van die ding is Skeks. Met San Antonio Rose en vroeër na Luke Combs met voor nee, nie daai een nie. Ons het geluister na Beautiful Crazy van Luke Combs, Johnny Cash, The Ring of Fire en Chris Stapleton se Tennessee Whiskey. Nou, daar is nog snitte aangevra, More en More van deur Charlie Pride, as ook Barbara Reise down the Mississippi. En kom ek kyk gauw na die nuwe versoekies wat ingekom het. Een versoek van Gert van Windhoek, Jamaica Farewell van Harry Delafonte, groot asseblief. Nou, ek gaan hier die snitte opsoek en ons het nog nie gekoppel met Windhoek se systeem nie, maar ek hoop ek kry almal wat vanaand aangevra is en ek kan dit vir julle speel. Nag Inkie, ons lê onder die krose, kry dis die karosse, kry lekker reën van 4 uur af op die plaas, kan op, jy doen dit goed, ons luister maar, Tant Nelly. O, Tant Nelly, baie dankie, Tannie, weet jy hoe sukkel ek in hierdie atelier, as het gekom het by snitte wat besluit het, hulle gaan nou nie saamwerk, maar ja, dis lekker om te weet dat ons luisteraar saamkeier, en daarom so klein bietjie simpatie het met dit wat ek ondervind hier in die atelier, maar dankie, baie dankie. Dan ook baie dankie Hartklop, ons geniet die aand, speel asseblief vir my Garth Brooks, se If Tomorrow Never Comes, en dit kom van Lynn, hier uit Swakopmund. Lynn, ek hoop jy is lekker warm aangetrek, en kuier lekker saam met my. Hoe lyk dit met Dr. Hoekse Sylvia's madde? Geseende aand, baie dankie. Die luisteraar het nog nie een naam bygesit nie. So ons luister gou na More and More van Charlie Pride en dan Barbara Reise down the Mississippi en dan kyk ons na die ander versoekies.

Ja, dit was dan ons versoekies tot dusver. Ons het geluister na Dr. Hoek met Sylvia's mother, Garth Brooks, If Tomorrow Never Comes, en dan ook Harry Delafonte met Jamaica Farewell. As jy vanaand sit en luister, of dalk len luister, is jy meer as welkom om nog vir oulas, ons het nog so, dis nou 28 minute, ons het nog so 'n bietjie minder as 'n halfuur om saam te kuier. So as jy 'n versoek het, is jy meer as welkom om dit vir my te stuur na 6222.

Ja, nee, en daar gaan ons alweer. ja, dit sal help. Ek vra om verskoning. Ons luisteraars weet nou al teen hierdie tyd dat dit maar so gaan op 'n weet nie, teen hierdie tyd in die aand lyk dit my asof die stelsel so klein bietjie moeg is. Maar ja, dis Countryvaria en dalk sit jy daar onder 'n kombers sit en kry lekker koud of lekker warm. Is lekker koud vanaand en swak op. So ek hoop jy is warm toegemaak waar jy ook al is. Soos ek vroeër gesê, daar's altyd iets besonders aan 'n koue aand en goeie country musiek. Kom ons luister vervolgens na Dolly Parton.

Dit is Dolly Parton en Kenny Rogers met die immer gewilde Islands in the Stream. Ek wou nou nog met die klaar gesels, toe haak my metertjie vas en 'n bietjie krapperigheid in die keel, maar jy oop geniet die musiek saam met my.

Ja, ons tyd nou 24 minute voor 9. Kom ek kyk net gou, ons het nog 'n versoekie ingekry. Hi Enkie, speel asseblief vir my Deck of Cards. Nie seker wie die kunstenaar is nie. Baie dankie Nikki uit Henties Bay. Nikki, daar's verskillende kunstenaars. So ek gaan vanaand is of Tex Ritter, Don Williams, Red Sowin. So ek gaan vanaand vir jou Don Williams speel en ek hoop jy gaan dit saam met my geniet. Pragtige snit en vir my die absolute snit om die nag mee af te sluit soos kyk

en hy sê dis baie warm. Daai kant kon ja, jy moet maar vanaand vir jou koelhou hier in die teen die, of sal ek sê in die Erongo streek. Ek weet nie hoe voel dit daar aan die ander se kant nie, maar gewoonlik as dit by ons so koud is, dan is dit daar ook koud en dieper die binneland in. Natuurlik deel van ons Erongo. Maar by ons vanaand lekker koud en dis daai weer wat jy voel jy kan dit so styf teen iemand vas lê en hom of haar so styf vashou en net warm wees. En natuurlik met country musiek op die agtergrond. Nou ja toe. Kom ons sluit af vanaand met James Blunt. Two men saying, two grown men saying goodbye en net daarna deck of cards.

Ja, dit is 'n minuut of sal ek sê 11 minute voor 9 en dit is groot tyd vir my. Baie dankie aan almal wat vanaand saam met my gekuier het. Mag u 'n wonderlike nag verder hê. Dit is aan James Blunt met Monsters of Two Grown Men Saying Goodbye. Kom ons sluit af met Deck of Cards. Van my, Ingrid Kisting, as dit is nou, tot ziens.

0: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.
1: Sal jy vir my luister? As ek so na jou kyk, of moet ek vir jou fluister?

kan nie nou gaan slaap nie. Daar is iets wat ek wil sê. Iets wat in die dieptes van my hart se binnekamers lê. Sou jy dalk jou oë knip? Of in 'n oomblik asemhaal? Mag jy dalk net mis dit wat op my lippe rus?

Ei, Flex Mooi. Ek sien jou hart, jou siel, jou diepste wese. Selfs die plekke waar ander trap verniel. As ek jou net hier by my kon hou. Hier in my arms toegevou. Moenie vir 'n oomblik twyfel nie.

van 87,6 tot 92,5 reg deur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.

Zonder hart en er is niemand.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.